調べな目にせわれげろくレベポーポラフアメタモラエアニェニョトレウェジュハンマセポペアイコーバンガロムニャハトルペトル